Nomi kanja la pona kwe frequency yako ku 88.4 FM. Mnandi ngoma la pona ke batike matoto mchigelo. Ya panse baba na angole matoto usuka la penti nini. Pona ke roli shasha. Nya sahazba gitu kuti sifie kanjani. Kotwa kinto ke ikona lezo. Siya pigina le kwin zizwa. Koni ka kulugazi nga paka take indi nbagiti. Na iti zizwa lezi bagiti. Ozi nga zuguti nge mpela zifale lelue. Nkota siti bafetu. Angolu nyusugu. Ikini soli ofela bafetu. Aguzuti nanche kanja alo bafetu. Ikini soli ofela angolu nyusugu. 24 hours 7 days a week, 365 days unyaka onke,

ingoma laphana ke insizwa bazibiza ngamangisi. Oh madoda, suka bathu amangisi lawa ethi laphana ke indlela yothando. Msakazo inanda at the point 4 FM. Yeah. Sizobheka abantu laphana ke 0687649969. Anyone? Senam.